0: ama Yakob ni ijo wa omena gono ichawa ni jami duishu tia uot kida miru uot kere
1: ateteni
0: nako munu ijo wa unyuro

Corona! Iguanti ya jongi gire. Aya pe munu kiken, kaya ni nene, ibuk meti chukwena. Kobi wadam, safira kare chelkere, anani ya chora bi jeno, chukwena chora bi. Chakra ki yana chelwa kere, chakra bi cha biru kikani. Ibinu nungu ni, safira, anani ya obinu chikere ginkere chige. Endu nuwa tichuba, ukobi gigi nuru. Kinte koni ukelu, limgi, du limgi dushu. Ame du limgi ni uberlem, mejamigi. Ame dano, jone de chako kubu goba damda biye ma wangi te. Inyimu tichuba. Tano te koni kupru gerepe, yine ni kogo, te kwa. Tawata bino kwa, pakre kakneno. Tawatie ikobi kumpuong miyo yo wa mekarni peni yang chihe miyo bien kato

Tony. Ah, win radio. Dak ya waktu kar dak ya biar bit biar cel kau jawab dek. Dak ya ngan ni bab dua nanti ya aku iye kan, ya aku iye kan. Eko wudi i iji buweri.

0: Lama Noi Noi Taisho Community Kere Lama Pupiro Joy Radio
1: Akuda Kuda Baby No Akuda Kuda
0: Kwa kwa njikuwa na check mechato wila tatu kuchenda win radio tatu kiwele mwaka besha poti yekan manu nutia kubania kuda kuda eta mari mefogo.
2: Yini beru we. Kari wilu ya pachkanu yu ya ete kari wilu. Bonya bonya uri sanu kesa usa bongo tukwana. Sanu kesa.

0: dari cimeni warna kuanya nuti weh ima ya
1: ko babayar ko mutoa toa ya ku mutoa komele
0: komele jelo kejani dadu komele dupe
1: ajoni
0: Minge ko yin tuni ka chan ka
1: luhi
2: no tu hama jot ya bwala kera meta ko ha juan wan word kong
1: juan juan ta wote chen la biro
2: da ke